Հերիմսես, ում հերիրած մի պարս, ում հերիրած ասել, մախարեց, մի ավիրոն գայշլիս դալալեպս, մի վդիվար մի ուղեբի ում հերիրած, վինիցիս վին մետ վիսն է դավինախ վեպա,